Od Banata pa do Srema noć se spustila, nisko oblaci, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem.